0: kisi nga chao jia xi yina, nian nga sa ni, rang lu dong qie ca yu ri.
1: Wei, rang gai tang da nga, yu xia wa sing gu du ge a.
0: Di rang da yu ri.

0: rangge nga khangpa ya ji gyurung ge chuwa ya si gi ja nyok so song wa
1: miss ni te cha gyo ma ri chok lang ge da
0: ti rang ge de ri